parni qerë hajde mure shave së të pëllë. Dallës, sopel muro shavo, muro pra, e që këto ovo të hudë, shën litera pëllë. Pe korë që të në në kadastres, so baro lo shavo, baro jaba, sa zidoj, rapa, palde, kasavoj, sa ndo shavo duj metera, haj buklo duj metera, sa pike zorë, sa so shavo. Dhe për në lo gras për aleste, dhe muro shavo, tal ki ro anava kanak, fehi parni gras të sko shavo të verë, me shtoj për në rëndë, të verë kësë artu për nësë, shalando vë sho shavo, lek maj baro kashtë, dhe soj muro kashtë, du i shalom me i tëra baro, zhi po qeri resel, hajsi o kashtë buklo, kërin ki pash vardesh me i tëra, huti lëllës muro shavo, vi katka, vi kutkarjek, vi anglal cirdel, vi palal pizdel, praf le savri, shudel le stele, a e kana te ka i purres las, sare mashina kurdi pe lasit, o kasht, so penelo da, da e muro shavo, a kanak barvale kere gjilam, ke tu muro shavo, ja ke vaste sa kide savri a uvesh, si te zha sa adre, ka u kraj, si te bikna se kalkneske, a ven ta ta ka, a ves ka mama, zhas ka pe, zhas pe, ka peski dej, so pëdikja, e muro shavo, so kjerë gjilan, a e muro shavo, da zura alo kjerë gjilan, dhe pene lo shavo, mama, si te zha të rhomni të rodam mange, pene zha muro shavo, gjala so shavo, a raklas peskek, e qaqa roman, asha, dhe sa armi zil kodishe, shukar, kale balengi, lakje basi dhe shu 5 metra longë. A e ta ta kam, vune, ca kale jaka, shukar, parne moski, sa re luludjan dhe i bar, ka me zilpe. Da polo shavu kam lasla, ingerdas la kere, ka peski dej, pendas, muri dej, ka dej ti bori, ka dej sital, pasha tute, site, grijil tut, ka dej avla, mure shavorin gde jo uri, dhe mure pra, ka dej sa skudi, paramiqa, romano, sarso busholas parno, grastis koshavo,